0: השיעור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן לרכוש באתר קבלה לעם, kab.co.il, או לסרוק את הקוד שמופיע על המסך.
1: שלום חברים, אנחנו ממשיכים.
2: Bonjour les amis, nous continuons à étudier la route. Essayons, comme on a entendu dans la première partie de notre cher enseignant, d'attirer la grâce de la sainteté, c'est-à-dire cette même force qui

ליקוטי הלכות. עיקר האהבה והאחדות הוא בבחינת הרצון, שכל אחד מרוצה לחברו, ואין שום שינוי רצון ביניהם, ונכללים כולם ברצון אחד, שעל ידי זה נכללים ברצון העליון.

0: אנחנו רוצים להיכנס לכזאת פעולה עוצמתית שכולנו נהיה בה, שכולנו נחזק אחד את השני בתוכה, שכולנו נתמוך בכל חבר שמדבר, שכולנו נרגיש הלב של החבר שעכשיו נפתח, זה התפילה שאני מעלה לבורא. שככה אנחנו בזה עכשיו ביחד. אנחנו כולנו פה עברנו הכנה מאוד מאוד חמה. ההתרגשות גדולה, ואנחנו רוצים להיכנס פנימה. ואני מתכבד להציג חבר יקר. אני מאוד מאוד רציתי להציג אותו, למרות שאין לי מילים כל כך איך להציג אותו, אבל בכל זאת כל כך רציתי להציג אותו, כי הוא יקר מאוד בתוך הלב שלי. אחד הפרצופים הראשונים שאני ראיתי בבני ברוך, זוכר שהוא פתחתי את הדלת של האוטו שלו לפנות בוקר, נכנסתי והסיע אותי לשיעור בוקר בקבוצת רחובות. והוא הכיר לי בעצם מה זה החיים. כשלמדתי להכיר את שחר יותר, ראיתי איך החבר הזה הוא כל כך קשור פה בצורה פנימית יוצאת דופן, וכל כך קשור לאיך להעביר את החוכמה המופלאה הזאת לכל המציאות. אנחנו שנינו מגדרה, וכנראה שלא כולם מכירים, אבל בגדרה שחר הוא דמות, מכירים אותו. כולם יודעים וכולם מרגישים את שחר, כמה שעובר דרכו. ועובר דרכו כי הוא טעון פה בחברה הזאת, והוא עכשיו נמצא פה בפעולה מאוד מאוד מיוחדת. אז נשמח כולנו להרגיש את הלב שלך, ואיך אתה מרגיש בתוך הפעולה הזאת, אחי הגדול.
1: תודה, יונתן. קודם כל אני רוצה להגיד, תודה על ההזדמנות הזאת, בכלל, לבוא מולכם. זה עצום, מרגש וזכות. אני רוצה להגיד ארבע נקודות. שהנקודה הראשונה זה העשירייה שלי, עשיריית רחובות. עשירייה שהיא כמו כדור אש מול כל מצב. עשירייה שדואגת להשאיר את הנקודה שבלב שלי בתוך החמור כל הזמן. זה לא רק הגברים, זה גם נשות רחובות. איזה מסירות נפש. אז בזכותם אני צועד איתכם, אני צועד בדרך. והתודה השנייה מגיעה לסטאג'רים, למשוגעים הראשונים כמוני, שבאו כל אחד, איזה מיוחדים, איזה מסירות נפש. אני חשבתי ביום הראשון, באתי מהאוטו, אמרתי, אני ביום הראשון, אהיה פה, אני אפגין נוכחות ויסע לשם בבית. אמרתי, טוב, אני כנראה, לא, תחכה. אחרי תשעה באב, אמרתי, טוב, אחרי הצום, אני עייף, אני תשוש, אני לפחות אלך הביתה. ובכלל זה הלך בגבר, והרגש שאין לי אישור לצאת מפה. שישי בבוקר אמרתי, אשתי, תשתגע עליי, אני חייב ללכת לעזור לה, גם, לא, זה לא קרה, אני פה עדיין. והאוטו לא זז מהחניה. לאוטו לא זז מהחניה, כי מרגע שהגעתי, הגעתי פה בשיעור בוקר, ראיתי חבר שאיחר, ואיך הוא בא לשבת בכיסא מהעשירייה שלו, באיזה יראת כבוד, אמרתי, ככה אני לא מתנהג. אם אני מתחיל ללמוד פה, אני מתחיל פה לראות פה דוגמאות של עשיריות, איך הן מתנהלות. עשיריות שכל אחד הוא קרנף, אבל ביחד עם הסכמה ביניהם, הביחד ביניהם הוא כל כך חזק, למרות שכל אחד פה עצום וגדול. אבל שומרים פה, אתה רואה שעובדים פה ומסתכלים על הדרך בעיניים פתוחות, בעיניים שלא מבטרות, על הדרך, אבל כן לוחצות להתקדם ולעשות לו נחת רוח. זה דוגמאות מדהימות של, ראיתי דוגמה אחד מפיטי 32, שבא פה בשתיים, מצלם את השלוחה ושולח לעשירייה. חשבתי

0: בפעם הראשונה חשבתי שזה בטעות, אבל ביום השני גם ראיתי שהוא עשה את זה, תבין, זה דברים מדהימים, אמנם זה קטן, אבל קוראים פה דברים, בכלל דוגמאות, בבניין יש פה כל מיני אנשים, רוחות ממש, הם באים ועושים פה פעולות, מי אמר להם, איך פשוט מדהים מה שהדוגמאות שראיתי, שיא השיאים שהלכנו לצאת משפחת מדבוני יום שישי בערב, קבעת שבת, הייתי מאוד עייף, מאוד סקפטי, מה כבר יכול להיות, אבל איך שהגענו לשם, ראינו את השולחן, וראינו את המתח הפנימי שכל החברים שנכחו פה, אנשים שנכחו שם, ממש כאילו חסידי קודס, איזה מתח פנימי יש ביניהם, והם עובדים כאילו, וממשיכים לתת גדלות וחשיבות, הם כולם יותר עייפים ממני, בטוח, אבל עדיין, איך הם החזיקו אותה ביחד, הייתי בשוק, הייתי, והיה שמחה, היה מוזיקה, היה הכל בשפע, תשמעו, זה, כאילו זה לא מספיק, היום עשינו סיור פה בקל, עם רואה הקוקה, בקל, אני אומר, בבית, והתחלנו לראות כמה רחוק החברה פה מכוונת, כמה עומק פה החברה, על כל דבר היא חושבת, כמה, באיזה רצקנות פה, הגישה פה לכל דבר. ולאט לאט אתה מבין למה אתה שייך, כמה אנשים פה חושבים ברצקנות על הדרך, פי מיליון יותר ממך, כל דבר, פשוט, אתה מבין, באותו רגע עברתי מן איזה שינוי, ונזכרתי כל הפעמים שבאתי פה בעצם, זה היה אחד כדי לראות את הרב פה, אולי בכנס, אני אף פעם לא הבנתי כמה באמת החברה פה, היא מניעה את עצמה עד שאני מגיע לפה ויוצא מפה, ופתאום התחלתי לראות את זה עכשיו. אז הסטאז' בעצם מה שנתן לי, אם עד עכשיו הייתי בא פה בשבירה ועוד ועוד, עכשיו אני מבין שכל הבניין זה בעצם רב, כל דבר, אפילו אחת פעמים מסודר, לפי הגישה של רב אני חושב, עד כדי כך. ואיזה זכות נתנו לנו פה לבוא כסטאג'רים, בר מזל, אני מרגיש בר מזל, זכייה ענקית, תודה לחברה הקדושה הזאת, שנתנה את ההזדמנות הזאת, לחיים בני ברוך.
1: הדובר הבא שאנחנו רוצים להציג הוא מקבוצה מאוד מיוחדת. הסיפור המרגש הוא שכולנו מכירים.
2: La prochaine personne qu'on va présenter d'un groupe très spécial, l'histoire que l'on connaît, c'est que Moutlou est un grand ami qui a commencé à traduire en turc, donc il a commencé à traduire le cours du matin, et Shimon Kalman lui a dit, mais il n'y a personne de l'autre côté. Et il a dit, ne t'en fais pas, ils viendront.
1: פשוט פרצוף רוחני, כל כך חזק, כל כך משתוקק.
2: Et donc je vais présenter un ami du groupe turc qui a grandi pour devenir un partsouf spirituel fort avec une grande inspiration étant donc le cœur de notre ami Anne R, s'il vous plaît.
3: Selamlar dostlarım. Dostlarım çok mutluyum. Çünkü bana yaşam hediye
2: etti. Bonjour chers amis. Je suis tellement heureux parce que
3: hayatı sevmenin ve yaşamanın bir tek yolu var.
2: C'est un cadeau.
3: Bağda olmak. Dostlarla bağda olmadığım an hayatta olduğum
2: je ressens la vie qui donne la connexion. Si je ne ressens pas la connexion,
3: ben yaşamı çok seviyordum.
2: Ce n'est pas la vie.
3: Ölüymüşüm meğerse. Oysa sizler sayesinde
2: mon guide Motsu m'enseigne que je pensais que j'étais vivant, mais non. Je suis vivant parce que je suis en connexion avec mes amis. C'est un immense bonheur à l'intérieur de moi.
3: Bunu gene sağlayan sizlersiniz. Dostlarımla bağ bunu sağlıyor. Çünkü bana
2: je veux juste aimer comme un enfant.
3: Evet sevgili dostlarım. Biney Baruha teşekkür ederim. Yaradana şükrederim. Dostlarım, hayat ikram etmekten
2: merci Ibn Baruch, merci Créateur.
3: İşte yeter ki dostlarla bağlanalım. O bağda
2: c'est le plus grand cadeau dans la vie. Juste se connecter avec les amis et avec la connexion. J'ai pu aimer mes amis. Il me manque toujours. Quand j'arrête ma caméra, je ressens une tristesse parce que je suis avec mes amis. Toute ma journée, il me manque, parce que j'ai besoin de la vie. J'ai besoin des amis. Merci les amis, je vous aime, les Chaim de Baruch.
4: Maintenant,
2: tout le monde connecte sa dizaine, virtuelle ou physique, tous nous embrassons nos amis. Le Rav est avec nous, le Créateur est avec nous. Et chacun, à travers les amis, commence à révéler l'amour et le Créateur de la joie.
4: אנחנו לא שומעים, רק ביחד הפשרים.

0: שלום חברים, בחלק הראשון של השיעור אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך 12 ליוני.
1: Bonsoir les amis, nous allons lire un article du Rabash, quelle est la substance de la médisance. Quelle est la substance de la médisance et contre qui était dirigée. Et par la suite, nous allons revoir une leçon du 12 juin 2002.
0: דברי סיום שככל שהתאווה גדולה יותר, יותר קשה לעמוד בניסיון.
1: Nous allons lire dans nos dizaines.